Kona meurin, kwenye kwa ngongurana, kwa ntanaan meuri, efe meiche nampa ina inda inga apa ngayu, nara kwa ngurari meten nanom. Ya ingane te wana rapubusie rea kwa sinta inga apa ngayu ka ngay tea kana. Meuri efe meiche nampa ina in, tayo kate kuna re tangi meten ka rais, ari puon nana, ari aneneia tangi tang, mene irita. Masa nga ngongurai yei, da inga apa ngayu kura harapa. Mendam tapane kwa reisira mei yei, Simeon ka rais, mendam tapane ko kwa reisira yon nara kwa ngurayu, yon kande kuna maria ereki nara nipiew, tangi meten ka rais, po na inana. Te takantani nga pa kuna kukurei ni kuna mayu, mendam tapo, ane ko